Lobby Archie. Misi tak na one tiki. Ay prato no fukayoro fusebioro. And fudi apoku una mandraeng. Lek fau ben mandraeng. Dang. Dang mo takanga unu di da osutak. Baka barboskopu. Baka de barboskopu. 107.9.